0: ba na wɔchi a ye de afene fa edikan e ko gu na ya hye de e to so mienu no ase tien kai bo edidi so yi
1: bukua da de kosi efiada e ye nsuo ani nuaba akonchi bukua da e ye nsuo suro kokora akwanchi Reverend Isaac Osei